Det här är de senaste nyheterna. En 34-årig man åtalas för försök till spioneri för Ryssland, enligt åklagarmyndigheten. Han har arbetat i Försvarsmakten och ska i november 2023...

Det här är de senaste nyheterna. En 34-årig man åtalas för försök till spioneri för Ryssland, enligt åklagarmyndigheten. Han har arbetat i Försvarsmakten och ska i november 2025 ha rest i Moskva för att träffa rysk underrättelsetjänst och röja uppgifter med mycket högt skyddsvärde, uppger åklagaren. Han åtalas också för olaga förföljelse och är sedan tidigare häktad för stämpling till mord. I riksdagens partiledardebatt går SD-ledaren Jimmy Åkesson hårt åt Vänsterpartiet, som han kallar genomsyrat av extremister och ett hot mot Sveriges säkerhet. Även KD-ledaren Ebba Busch kritiserar V.

0: Det här är de senaste nyheterna. En 34-årig man åtalas för försök till spioneri för Ryssland, enligt åklagarmyndigheten. Han har arbetat i Försvarsmakten och ska i november 2025 ha rest i Moskva för att träffa rysk underrättelsetjänst och röja uppgifter med mycket högt skyddsvärde, uppger åklagaren. Han åtalas också för olaga förföljelse och är sedan tidigare häktad för stämpling till mord. I riksdagens partiledardebatt går SD-ledaren Jimmy Åkesson hårt åt Vänsterpartiet, som han kallar genomsyrat av extremister och ett hot mot Sveriges säkerhet. Även KD-ledaren Ebba Busch kritiserar V. S-ledaren Magdalena Andersson lyfter höjt barnbidrag och billigare mediciner, medan statsminister Ulf Kristersson kallar valet i höst ett vägval. USA och Iran har under natten utväxlat attacker kring Hormuzsundet. USA slog mot iranska radar- och luftförsvarsanläggningar, vilket militären kallar ett proportionerligt svar. Iran uppger att drönare riktats mot amerikanska baser i regionen. Uppgiften om en nedskjuten amerikansk helikopter har lyfts av Donald Trump. Vi avslutar med fotbolls-VM. Sveriges landslag har en lokal guide i Dallas. Herman Johansson, ny i VM-truppen och spelare i FC Dallas, delar tips med lagkamraterna. Sverige möter Tunisien i premiären natten till måndag svensk tid. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

God morgon Växjö på FM-bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i Helga Trefaldighets församling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till Ej silver, ej guld.

Vi inleder denna dag med att läsa de två bibelord som hör till dagens datum. Den 9 oktober. Ett ord att säga till Herren. Herre, vi vill se Jesus. Herre, vi vill se Jesus. Och i Efesierbrevet kapitel 5, vers 14 säger till oss: Vakna upp, du som sover, och stå upp ifrån de döda, så skall Kristus lysa fram för dig. Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa fram för dig.

Jag läser andaktsboken Vid källan av den norske läraren Øyvind Andersen. Ett ord från Hebreerbrevet 13. Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Läran står inte högt i kurs hos de flesta som idag bekänner sig som kristna. Det är livet det kommer an på, säger man. Det viktigaste är att man bekänner sig som kristen, ber till Gud och är aktiv i arbetet för att vinna andra. Läran får komma i andra hand, heter det. Detta motiveras med att det är farligt med lära utan liv. Här måste vi fråga, var inte Jesus och apostlarna rädda för lära utan liv? Svaret ger sig självt. Ingen har varit mer rädd för lära utan liv än vad de var. Men det är heller ingen som lagt så stor vikt vid läran och dess betydelse som Jesus och apostlarna. Visst kan det finnas lära utan liv, men det kan aldrig bli liv utan lära. Det är obestridligt att i den första kristna tiden kallades kristendomen helt enkelt för läran. Därför är det farligt när vi blir inställda på allt slags kristen aktivitet och allt slags tal om upplevelser. Det som för ordet om Jesus i bakgrunden är inte av Gud. Det första och sista för en kristen är det som Bibeln kallar den sunda läran. Skriften varnar för alla främmande lärdomsvindar som inte befrämjar den sunda läran. De för människor på avvägar. Vi ska inte låta oss drivas på avvägar av alla slags lärdomsvindar. Det är Guds förmaning till oss. Ge akt på läran. Ge akt på ordet om Jesus, det ord som vittnar om honom som Guds son som kommit i mänsklig gestalt. Han som har köpt oss åt Gud med sitt blod och idag sitter vid Faderns högra sida i himlen som vår förebedjare. Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror.

Jag läser boken Spis och föda som är utdrag ur Martin Luthers skrifter. Saltaren är inget annat än en skola och övning för vårt hjärta och sinne. Hur det är, eller åtminstone bör vara beskaffat och inriktat. Se här ett exempel. Om du läser samma psalm, salig är den som inte följer de ogudaktigas råd, ska du väl ge akt på orden, ha avsky för de ogudaktigas råd och med stort allvar be för dig och hela kristenheten att du och andra kristna inte ska bli förförda genom sådant. När du kommer till följande ord i denna vers och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, ska du med allvar be för dig och alla kristna att du och de inte må bli bedragna genom syndarnas levnad och exempel. Dess sken lyser så vackert men är ändå skrymteri. Be istället att ni håller er vid Guds ord som lär hur vi ska tro och vilka gärningar var och en i sin kallelse bör göra, nämligen de som Gud befaller. Likaså att man inte låter det bekymra sig att de ogudaktiga sitter högt och har stort anseende inför människorna. Hör istället vad den helige ande genom David säger om dem. Han kallar dem ogudaktiga, syndare och bespottare, vilka inte frågar efter den rätte Gud utan tjänar sin Gud, buken. När du däremot läser att en gudfruktige har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt, ska du inte vara säker eller utge dig för en sådan som har kärlek och lust till Herrens lag? Nej, ständigt, så länge du lever ska du av hjärtat ropa till Gud och be att han i dig ville upptända lust och kärlek till Guds ord. Men gör det i fruktan och erkänn att ännu fattas mycket för dig i detta. Likaså när du läser att allt vad de gudfruktiga och trogna gör, det lyckas väl, ska du önska och be för alla som befinner sig i ångest, nöd, motgång och anfäktning, att de ska få denna tröst. När du läser vars blad inte vissnar, ska du önska och be att det rena, oförfalskade Guds ord ska allt mer blomstra och tillta i Kristi församling. Ser du att det i någon mån gör så, var då glad, fröjda dig och tacka Guds godhet och nåd från vilken allt detta kommer.

Då läser vi ur den heliga skrift om historiska skeenden och därefter läser vi en andakt över något av det som har hänt i vår tid. Andra Kungaboken kapitel 25. Men i det 37:e året sedan Jojakin, judakung, hade blivit bortförd i fångenskap i 12:e månaden, på 27:e dagen i månaden, tog Evil Merodak, kungen i Babel, samma år han blev kung, Jojakin, judakung, till nåder och förde honom ut ur fängelset. Han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen, visst för varje dag, så länge han levde. Jojakin satt fängslad nästan 38 år i Babylon. Men en dag slog frihetens timme för honom. Babylon fick en annan kung och han benådade Jojakin. Jag vet inte hur många år du har varit djävulens fånge, men jag vet att han är en hård herre att tjäna. Trots alla hans vackra löften slutar hans väg i helvetets eviga kval. Hör du Jesus till har en annan blivit konung i ditt liv. Han har benådat dig och fört dig ut ur fängelset. Nu sitter du vid konungens bord och han ger dig vad du behöver för varje dag. Du vill annars gärna klara dig själv. Hur ofta har du inte beslutat dig för att bli en verkligt god och helhjärtad kristen, men du blir det aldrig. Du måste varje dag leva av Guds oförskyllda och oförtjänta nåd i Jesus. Sådana är dina villkor så länge du lever här på jorden. Men är det så dåligt ställt med mig? Då vill jag fråga dig. Är det inte underbart att Gud varje dag möter dig med ny nåd? Är det inte en rikedom i livet att du aldrig kan tömma nådens hav? Där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Du längtar efter att bli mer lik din mästare. Denna längtan bidrar till att bevara ditt kristenliv friskt och sunt. Din önskan kommer att gå i uppfyllelse. Det sker när du får se Jesus ansikte mot ansikte och blir lik honom. Smärtan över egen synd och otillräcklighet bör aldrig få dig att glömma att du redan här och nu lever vid Guds rika nådesbord. Det finns inte någon synd som inte Jesu blod renar dig från. Allt vad han har gjort tillräknas dig. Gud ser på dig på samma sätt som han ser på Jesus. Och Gud håller inte tillbaka sina skatter. Dag efter dag vill han påminna dig om allt vad du äger i honom. Under din vandring får du hela tiden se mer och mer av vad det innebär att vara ett konungabarn. Det är därför så gott att få höra Jesus till. Och du som inte tillhör honom idag ska veta att han också har berett en plats för dig vid sitt bord. Ett fast underhåll fick han från kungen, visst för varje dag så länge han levde.

Jag läser ur boken Vila i lite av Fredrik Wislöf. Nu fanns där i staden en synderska. Och när denne fick veta att han låg till bords i fariséens hus, gick hon dit med en alabasterflaska med smörjelse och stannade bakom honom vid hans fötter gråtande och började väta hans fötter med sina tårar och torka dem med sitt huvudhår och kysste ivrigt hans fötter och smorde dem med smörjelse. Vad det gjorde Jesus gott. Han satt där och saknade kärlek. Av det han sedan säger till Simon förstår vi att Jesus noga hade lagt märke till allt som blev gjort och inte gjort mot honom från den stund han kom in i huset. Inte vatten, inte hälsningskyss, inte olja. Det var hjärtevärmen som fattades. Allt var formellt och stelt och det låg ingen kärlek bakom formerna. Det låg inte det lilla extra bakom som visar ett hjärta som flödar över av godhet. Men med kvinnan var det annorlunda och det gjorde Jesus gott.

Jag läser Johan Gerhards bok Frågor och svar och vi har kommit till tro och känslor. Den bekymrade människan säger, min tro är svag. Ibland känner jag den inte alls i mitt hjärta och jag kan inte be till Gud med sådan kraft att bönen når himlen. Jag fruktar att jag har förlorat tron, att den har dött ut. Men om tron har dött ut, vad har jag då för hopp? Hur ska jag då bli frälst? Jag prövar mig själv om jag har tron eller inte, men jag känner ingen tro i hjärtat. Själasörjaren svarar, den helige ande hjälper oss i vår svaghet. Vad vi rätteligen bör be om, det vet vi inte, men anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar. Tidvis känner vi inte att vi tror eller vad vi tror, men anden underhåller och bevarar tron i våra hjärtan. Gnistan kan ligga dold under askan. Ibland finns tron i hjärtats fördolda djup utan att vi känner det. Du får aldrig dra den slutsatsen att eftersom du inte känner tron så har den upphört att existera. Du längtar efter tron. Du suckar och önskar att kunna tro. Men också denna önskan, detta suckande, denna vilja att kunna tro, är tro. Skilj mellan två olika ting. Att inte känna tron och att inte vilja tro. I det ena fallet är det fråga om kamp. I det andra är det fråga om hårdnackad otro. Kristus bor i ditt hjärta genom tron även om du inte känner hans närvaro. Den helige ande, tröstaren, bor också i ditt hjärta även om du inte alltid känner hans tröst. Liksom Abraham, trons fader, trodde där ingen förhoppning fanns, så skall också du lita på ordet även om du ingenting känner. Vi tar varje invändning till fånga i lydnad under Kristus, 2 Korintherbrevet 10. Ta också din brist på fromma känslor till fånga i lydnad under Kristus. Ta ordet till ditt hjärta och håll dig hårt till det. Säden ligger dold i jordens mylla innan den gror och växer upp. Trons säd ligger dold i hjärtat till dess den visar sig genom sin frukt. När du sover är du inte medveten om din tro, men ingen kan säga att tron då har försvunnit. I denna anfäktelse har en sömn överraskat din själ. Det är därför som du inte kan känna trons kraft. Men av den anledningen ska du inte tänka att din tro helt har försvunnit.

Och vi läser ur boken Se på Jesus. Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Så är det då endast i mitt arma hjärta som det ideligen växlar och förändras. Känslorna skiftar och erfarenheterna förbyts. Men Herren är densamme. Samme fader som aldrig tröttnar att förlåta. Samme överste präst som inte blir trött på att mana gott för oss. Samme broder som inte tröttnar att älska oss. Det är således endast mitt hjärta som är ömsom kallt, ömsom varmt. Ditt hjärta har alltid rum för mig. Du är med evig kärlek bunden vid fattiga syndare. Åh, låt mig alltid vila stilla hos dig, min frälsare, du som är, som var och som förbliver. Samme Jesus som på korset för vår synd lät offra sig, samme Jesus älskar ännu dig och mig. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud. Kära medkristne, var gärna med och be för Kristen Närradio i Växjö, som framöver, framåt början av april månad, går in i en osäker tillvaro, där saker är oklara hur det blir. Hur gott då att vi får vända oss till vår himmelske fader som har omsorg om oss i allt och be att hans vilja får ske.

0: Sändningen presenteras av Radio Växjö. En ny timme, Radio Växjö. Bara hitsen från förr.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.
1: Hannas Café följer nu. Ett samtalsprogram i kafémiljö. Stina Backlund och Magan Johansson är det som leder detta program för kvinnor av kvinnor. Och jag vill först läsa ett bibelord. Herren Gud säger: när ni söker mig skall ni finna mig. När ni söker mig skall ni finna mig. Det är från profeten Jeremias bok kapitel 29, vers 13.

0: När jag förstod att jag skulle vara sjukskriven så skämdes jag väldigt. För jag tyckte att det var ett nederlag, att då hade jag inte lyckats.
1: Vad händer med oss när egna och andras krav är för höga och de egna resurserna inte räcker till? Möt Lillemor som drabbades av en utmattningsdepression. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund.
2: Och jag heter Maggan Johansson.
1: Det är härligt med engagerade och passionerade människor.
2: Ja, visst är det. Men vad händer om vi säger ja till alla andra men alltid säger nej till oss själva?
1: Man skulle kunna jämföra en människas liv med en glödlampa.
2: Hur menar du då?
1: Jo, låt säga att en glödlampas medellivslängd är cirka 900 timmar eller kanske lite mer. Om lampan lyser 10 timmar om dagen så skulle den räcka cirka 3 månader. Men om den står på 24 timmar om dygnet så håller den bara lite mer än en månad.
2: Aha, då fattar jag. Skulle vi människor hålla igång 24 timmar om dygnet så räcker inte energin särskilt länge. Nu lyssnar vi till There is Room med Floodgate.

0: Lillemor har en stor, härlig familj med många barn och barnbarn. Jag träffar henne en vanlig vardag och hon bjuder på nybryggt kaffe och riktigt smaskiga semlor.
1: Jag är stolt över mina barn och min man och jag tycker att jag lever ett bra liv nu i min egen takt och mår väl om jag får ha det som jag har det nu. Jag har varit en annan sorts människa. Jag har haft andra mått att mäta mig själv med. Jag har trott att man skulle vara effektiv och duktig. Göra så mycket som möjligt och göra allt bra så ingen kan kritisera mig. Och jag har varit för sträng mot mig själv och tyckt att jag skulle kunna lite till hela tiden. Och det ledde till att jag jobbade för mycket, klarade inte av det och blev sjukskriven.
0: Lillemor arbetade som lärare, ett arbete som hon älskade. Men skolans värld är en miljö där det är svårt att sätta gränser eftersom det finns en stark känslomässig bindning till det man håller på med. Behoven och kraven ökade och tiden att utföra arbetsuppgifterna minskade. Och hemma ville hon räcka till för familjen. Hon gjorde många självkritiska utvärderingar och pressade sig allt för hårt för att leva upp till den nivå som hon krävde av sig själv. Men till slut så gick det inte längre.
1: När jag förstod att jag skulle vara sjukskriven så skämdes jag väldigt. För jag tyckte att det var ett nederlag, att då hade jag inte lyckats. Det skulle man klara av att kunna göra det jag höll på med. Så att jag såg det som att det var fel på mig. Inte på systemet i övrigt runt mig. Så att jag skämdes och fick inte så bra självförtroende på detta viset. Utan jag försökte hålla mig undan den första tiden som sjukskriven. Och ville inte prata med några om hur jag hade det heller. Utan trodde att det här skulle jag snabbt komma över och vara tillbaka igen. Men det visade sig att det var inte så det fungerade.
0: Skammen över att inte orka växte inom Lillemor. Och hon översvämmades av en känsla av otillräcklighet.
1: Mina känslor då var att jag inte dög till någonting. Kunde jag inte jobba som lärare som jag hade gjort i så många år innan. Kunde jag inte få syssla med det så kunde jag ingenting annat. För jag kunde inte komma på någonting som jag dög till utöver att vara bland barn. Och det visste jag att det klarade jag inte, för det hade jag gjort flera försök att komma tillbaka och det gick inte. Och då kände jag att jag var rätt så värdelös.
0: Kroppen är finurligt skapad och signalerar när det är något som är på tok. Då är det viktigt att stanna upp och göra vissa förändringar i livet. Men Lillemor bromsade inte utan slog dövöra till och fortsatte i samma tempo.
1: Symptomen jag hade, det var rätt så vanliga som jag hade haft under en längre tid. Högt blodtryck, ständig huvudvärk, magkatarr, allergiska utslag, svullnader i mun, läppar, skakningar, invärtes skakningar. Hjärtat slog oregelbundet och började lite senare att rusa för mig. Att det körde på väldigt snabbt utan anledning. Den första tiden så nonchalerade jag de här symptomen. Jag tog huvudvärkstabletter för huvudvärken och tänkte att det här får jag väl försöka att klara och så blir det väl bättre så småningom. Men sen fick jag äta blodtryckssänkande också, för jag skulle nämligen in och göra en operation och då upptäckte de att det gick inte att operera mig för jag hade för högt blodtryck och då blev det att de tog hand om blodtrycket åt mig, så jag fick ordning på det som det heter, men jag fick ju hålla på att äta medicin för det. Men jag såg inte allvaret i att det var jag själv, mitt sätt att leva, som gjorde att jag hela tiden fick nya kroppsliga symptom, utan jag bara jobbade på, för jag såg ingen annan möjlighet. Det var så jag ville ha det, jobba.
0: Utmattning, koncentrationssvårigheter och dåligt minne hänger samman. Det var jobbigt att träffa andra eftersom man inte längre kunde klara av att vara den pigga och duktiga Lillemor.
1: Det jag också gjorde förresten, det var ju att jag väldigt ofta tappade minnet och tappade bort vad jag skulle säga och glömde bort namn på personer som jag hade runt omkring mig och sånt där. Och det gjorde att jag tyckte det var lite pinsamt att vara ute bland folk också. Att åka till missionshuset var svårt den första tiden när jag blev sjukskriven, för att jag klarade inte av att möta de personer som jag hade mött tidigare. Jag kunde utåt visa mig lika pigg som jag hade gjort innan. Även om jag hade varit trött innan också, så klarade jag av att gömma det bakom någon sorts fasad när jag var ute bland folk.
0: Lillemor drabbades av en falsk skuldkänsla över att hon inte klarade av sin situation.
1: Kunde jag inte sen när jag hade blivit sjukskriven, utan då var allt väldigt jobbigt. Jag kände också att jag var kanske inte så värdig kristen eftersom jag hade drabbats av detta. Jag hade inte, ja, kan man säga så, jag har inte lyckats att klara av att vara både, ja, jag kan inte riktigt sätta ord på hur jag kände det, men jag hade kanske inte så stark tro, trodde jag, eftersom jag hade drabbats av en utmattning. Jag orkade inte tro att jag dög som jag var. Så det var jobbigt på många områden den tiden, men jag höll mycket av det för mig själv, för jag orkade inte prata om det överhuvudtaget.
0: Men hon anade inte vad framtiden skulle innebära. Helt plötsligt stod en dörr på glänt och hon började på en konsthantverkslinje.
1: Sen fick jag börja på en skola som hjälpte mig mycket, där jag fick jobba med händerna. Men jag hade inte varit där med en termin förrän jag blev så sjuk så att jag blev sängliggande i en månads tid, och det gjorde att jag fick hålla mig borta från den skola som jag tyckte att nu hade jag hittat någonting som bara var för mig själv, något som jag mådde väl av att göra utan att jag skulle prestera någonting inför några andra.
0: Men hur är det egentligen med Gud? Öppnar han dörren på glänt för att i nästa minut stänga den mitt framför näsan? När hon låg i sin säng och inte kunde göra något annat kom en sång över hennes läppar. Och mitt i allt föddes en fast förvissning om att hon bara fick vila helt utan krav i hans hand.
1: Och då kunde jag inte förstå varför Gud först hade lett mig till denna skola och sen plockade han mig därifrån när jag precis hade fått smak på att vara där. Så det kändes som ett bakslag. Men när jag låg där i sängen och inte förmådde så mycket, så låg jag och ritade. Och under den tiden så kom en bibelvers till mig som blev bara starkare och starkare. Och det är en som jag sjöng. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Den fick jag till mig, och det känner jag att den fick jag av Gud, för att jag skulle känna att jag var inte ensam. Jag dög till någonting. Jag fick vara i hans hand i alla fall. Och då började jag att rita denna bild som jag hade inom mig. Och då blev det en hand med ett litet barn som inte orkade någonting, men det låg där i handen. Och det ritade jag i många varianter och jag målade det.
0: När diskbråcket slog till hade Lillemor just lärt sig olika drejtekniker. Hon älskade att forma lerklumpen på drejskivan. Läkaren sa åt henne att det var ett olämpligt sittställning. När diskbråcket var läkt funderade hon på vad Gud egentligen ville att hon skulle göra. Hon började forma helt fantastiska lerskulpturer. Det har gått 7-8 år sedan Lillemor drabbades av en utmattningsdepression. Och när jag frågar om vem hon är idag så svarar hon:
1: jag är inte den person jag var för en 7-8 år sedan. Jag är en mycket lugnare person. Har inte något sånt behov av att göra så mycket. Jag är ingen human doing som jag läste någonstans, utan en human being istället. Jag tillåter mig att bara vara. Jag tillåter mig att ta egen tid. Jag kan sitta och göra sånt som inte är effektivt långa stunder utan att ha dåligt samvete. Det kunde jag inte för. Jag var tvungen att vara effektiv alla timmarna på dygnet. Det var ingen annan som sa att jag skulle vara det, utan det var jag själv som hade de kraven på mig. Jag känner att jag har behov av att ha ett lugnare tempo, så att det är klart det är väl det som gör att jag är lugnare själv. Jag skulle inte kunna rusa på som jag gjorde innan, men jag lever mer i nuet. Det handlar inte om att man ska göra så mycket som möjligt och vara så duktig som möjligt. Man måste få lov att ha stunder då man är för sig själv. Det har jag funnit vara viktigt, att ha många egna stunder. Kunna säga nej till saker även om de kanske är roliga, men programmet får inte bli för tajt. Det måste vara tid för eftertanke så att man kan sortera upp sina intryck man har fått. Och sen skulle jag också vilja säga att jag tror att ur allt svårt som händer så föds det något gott. Jag ser det så. Jag vill inte gå igenom den här perioden igen, men jag på något vis är ändå tacksam att Gud har lett mig till det jag har fått. För jag har fått något som jag inte hade en aning om att jag hade innan. Jag har fått möjlighet att då i mitt fall skulptera, och jag finner väldigt ro av att få sitta och göra det. Det hade jag ingen aning om att jag kunde göra tidigare.
0: Vi som bor i Sverige är väl ganska miljömedvetna?
2: Ja, men hur är det egentligen med miljön kring våra personligheter?
0: Ja, det är nog som författaren Arnold Nylund säger. Miljö för en personlighet måste alltid präglas av synen på människan som en odelbar helhet av kropp och själ, av förnuft, känsla och vilja.
2: Ja, vi är ju alla med och skapar miljö för varandra, både hemma och på arbetet.
0: Ja, där kan vi vara med och bidra till att andra människor får andas, utvecklas och få vara de personer de är skapade till att vara. Innan vi går vidare så lyssnar vi till I Herrens händer med Urban och Carina Ringbäck.

0: Konstnär tittar på lerklumpen som ligger på drejskivan och som väntar på att bli formad till något vackert. Han ser framför sig det färdiga kärlet i sin fulla skönhet. Omsorgsfullt och försiktigt drar han upp den fuktiga leran mellan sina varsamma och ömsinta händer. När kärlet börjar ta form upptäcker han att leran har ändrat karaktär och att det inte blev det bruksföremål som han hade tänkt från början. Då börjar han om igen. Gud är som en konstnär som vill forma dig till den han tänkte att du skulle vara. I Bibeln berättas det om en krukmakare som satt och arbetade vid sin drejskiva. Men kärlet misslyckades i hans hand. Då började han om igen och gjorde ett annat kärl av leran precis som han ville ha det. Lillemor kom till en återvändsgränd. Hennes kraft hade tagit slut och hon orkade inte längre arbeta med det som hon älskade att göra. Det var ju det enda hon kunde, trodde hon. Men Gud ville göra något mer av hennes liv. Han visste vilka skatter som låg gömda inom henne. Han tog hennes liv varsamt i sina händer och började forma henne igen. Du upplever kanske ditt livs nederlag just nu och all din kraft har runnit ut. Vi människor ser ofta bara små delar av våra liv, men Gud som har skapat dig och mig ser helheten. Han vet vilka dolda skatter som han har lagt ner i oss. I en bibelvers står det så här: men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss.
1: Sen när jag kom på benen igen så funderade jag över om inte jag skulle kunna skulptera den här bilden jag hade. Och det ledde till att jag till slut hade gjort en skulptur i keramik med en hand och ett barn. Och på den handen har jag skrivit psalm 193, vers 5. Och det är den: du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. För den har betytt och betyder väldigt mycket för mig. Så den skulpterar jag flera olika varianter av. Och det är många som har velat ha den, så att den försvinner härifrån.
0: Lillemor fick upptäcka nya gåvor som hon tidigare inte visste om, men som Gud hade lagt ner i henne.
1: Men jag tog en lerklump och satte mig vid ett bord för att sitta på en vanlig stol, det kunde jag. Och så började jag trycka på lerklumpen, och hur det gick till vet inte jag, men jag hade format en gravid kvinna. Och jag gjorde två stycken gravida kvinnor av den här lerklumpen. Och kände en sån otrolig glädje över att man kunde göra någonting med leran. Det hade jag aldrig funderat över att man kunde göra så. Sen fortsatte jag och göra fler figurer, och då blev det mer barn. Men då var det ihopkrupna barn som satt ner med sitt huvud böjt i knäna, kan man säga. Och varför jag gjorde sådana vet jag fortfarande inte, mer än att möjligtvis att jag kände mig som en sån som inte orkade mycket mer än det att sitta där och hålla om sina egna ben.
0: En ny glädje började växa fram i Lillemors liv.
1: Gjorde jag några sådana skulpturer, och jag var väldigt nöjd över varje sån själv, för det var så roligt att göra den. Jag gladdes över att kunna forma någonting. Sen blev det sovande små barn som var nästa sak jag provade på. Och jag tror det var att jag hade kommit ett steg längre, för nu var det lite mer trygghet jag formade. Det första jag gjorde, det var mer utmattning kanske, eller ja, och sen så gick jag över till trygghet. Sen har jag fortsatt med diverse olika skulpturer efter det, och jag håller mig någonstans där mellan tryggheten, empatin, känslan av att inte vara ensam och glädje. Där har jag ett stort behov av att skulptera olika situationer. För en tid sedan så fick jag ett uppdrag av en församling att jag skulle skulptera en Jesusgestalt som skulle vara som en ljusbärare i kyrkan. Och jag funderade över hur jag skulle skulptera Jesus. Att det skulle finnas barn med runt Jesus, det var jag ju säker på, för att barn är viktiga för mig, och jag ser att de passar in hos Jesus också. Men jag började skulptera utan att veta var det skulle sluta någonstans. Men jag skulle kunna bränna den här skulpturen i min egen ugn, så fick jag göra Jesus sittande ner. Och sen skulpterade jag ett litet liggande barn och la i famnen på Jesus. Och då var det min tanke att det barnet, alla barnen jag gjorde runt Jesus, det skulle vara symboler för oss människor. Och det lilla barnet, det skulle symbolisera att det finns skeden i våra liv då vi inte orkar eller kan göra något annat än att ligga och stilla och vila hos Jesus som ett litet barn, helt kravlöst. Alla de tankarna hade jag inte från början, utan de växte fram under tiden som jag skulpterade. Och jag är ju helt säker på att jag fick de här tankarna av Gud. Jag gjorde ett barn till som stod och lutade sig mot Jesu axel. Först var det bara för att det skulle vara ett barn som stod där också. Men sen kom jag på att han måste ju ha ögonkontakt med Jesus. Och då slog det mig att vi har ju ögonkontakt med Jesus. Det är ju ett ständigt samtal med Jesus. Det är våra hjärtans samtal, våra böner och vårt lyssnande efter Guds röst som det barnet fick symbolisera. Sen gjorde jag ett barn till som jag la, eller som klängde på Jesu axel. Så han var tvungen att hålla en extra vakande arm om honom. Och det barnet, han är arg, besviken eller orolig. Det får man själv bestämma, vilket man tycker det ser ut som. Han klänger på Jesu axel och kan inte vara still. Men om honom håller Jesus en extra vakande hand. Och det gäller ju oss alla. Att vi får vara hos Jesus även om vi är oroliga. Och försöker att ramla ur ibland. För vi har alla olika behov. Vi är alla olika. Men vi får alla komma till Jesus. Jag tycker att den versen som låter så här passar så bra till detta jag har berättat nu. Jesus, låt mig aldrig bli så stor att jag inte får plats i din famn. Nej, jag vill alltid vara nära dig. Jag vill komma till ditt land. Under tiden jag skulpterade denna Jesus-gestalt med barnen så fick jag otroligt mycket själv av Gud. Så jag tror att vi skulpterade tillsammans, han och jag.
0: Programmet börjar gå mot sitt slut, men innan vi avslutar vill jag be för dig. Gud, du ser den som kämpar med trötthet och tvivel. Du vet vilka tankar du har för var och en. Tack för att du har fridens tankar för oss. Tack för att du kan förvandla, förnya och ge kraft. Jag ber att du ska innesluta den som är kraftlös i din frid. Amen.

0: Vi lyssnar till Herre till dig får jag komma med Carola. Är det något speciellt som har berört dig under programmet? Skriv gärna till oss.
1: Adressen kommer här. Var rädd om dig. Vi hörs igen.
2: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norea Radio Sverige. Med adress Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress ph@norearadio.se och webbadress www.
3: Ett nytt samtalsämne och en ny gäst blir det i Hannas Café nästa måndag. Välkomna tillbaka då.

Ingen räknade med att hon kunde ge så mycket. Prästen kände inte änkan, så han frågade om det var något speciellt som gjorde att hon gav så mycket. Ja, sa änkan, min son var sjuk och jag lovade Gud en stor gåva om min son blev bra. Och din son blev frisk igen, frågade prästen. Nej, svarade hon, han dog i förra veckan. Men jag vet att han är i Guds omsorg och det är jag mycket tacksam för. Så kan en änka lära oss något om tacksamhet också i sorgen över en nära anhörigs bortgång. Bibeln säger genom sin profet, ropa till mig på nödens dag så ska jag rädda dig och du ska ära mig.

0: Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.
1: Hannas Café följer nu. Ett samtalsprogram i kafémiljö. Stina Backlund och Magan Johansson är det som leder detta program för kvinnor av kvinnor. Och jag vill först läsa ett bibelord. Herren Gud säger...
0: Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.
2: 102,4 är det du lyssnar till, och vi har just fått höra Hannas Café och därefter musik och bibelläsning från Kristen Närradio denna måndag kväll. Och nu fortsätter vi med ett nytt avsnitt i bibelstudieserien Väg genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln. Bibelundervisning med Kurt Westman. Vi har nu kommit till kapitel 5 till och med 11 i Andra Mosebok. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att läsa om hur Herren lät förvandla allt vatten i Egypten till blod så att ingen kunde dricka, varken vattnet i Nilfloden eller på andra platser i Egypten. Och detta varade i 7 dagar. Och här i Andra Moseboks 8:e kapitel fortsätter olyckorna och plågorna att drabba Egypten. Gud fortsätter sitt uppgör med ett folk som sjunkit djupt i avgudstyrkan. Avguden Heka med ett huvud av en padda och även avguden Hapi som var avbildad hållande en padda ur vilkens mun allt ätbart välde fram. Det får oss att ana hur närt förbundet de var, Nilens gud och paddornas gud. Bildstoden med paddornas gud var en av de äldsta och moder till alla gudar. Hon var fruktbarhetens och förnyelsens mor och hon var barnmorskornas beskyddare i egyptisk religion. Ett egyptiskt motiv visar just avguden Heka uttala trollformeln för att påverka återuppväckandet av Osiris. Heka, avguden med en paddas huvud. Vi läser ifrån Andra Mosebok kapitel 8, verserna 1-6. Därefter sade Herren till Mose: gå till farao och säg till honom: så säger Herren, släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig. Men om du inte vill släppa dem, se, då ska jag hemsöka hela ditt land med paddor. Nilfloden ska frambringa ett vimmel av paddor och det ska stiga upp och komma in i ditt hus och i din sovkammare och upp i din säng och in i dina tjänares hus och bland ditt folk och i dina bakugnar och baktråg. Ja, på dig själv och på ditt folk och på alla dina tjänare ska paddorna stiga upp. Och Herren sade till Mose: säg till Aaron, räck ut din hand med din stav över strömmarna, kanalerna och sjöarna och låt så paddorna stiga upp över Egyptens land. Då räckte Aaron ut sin hand över Egyptens vatten och paddor steg upp och övertäckte Egyptens land. Hade paddorna tidigare mest bestått av utskurna bilder och gjutna figurer och även fyllt egypternas tankar, så hade nu tiden kommit då man skulle förstå vilken villfarelse man levde i. Nu var det paddor överallt. Levande paddor skapade av honom som hade skapat allt det skapade som han tillbad i Egypten. I de egyptiska sängarna, i köken, i varje rum i huset, ja, i brödtråg och i ugnar. De gick i grodor, satt på grodor. Det var en fruktansvärd situation. En groda kan inte göra så mycket, men det totala myllret av paddor eller grodor skapade ju en fruktansvärd bestörtning. Dessutom var ju grodorna heliga, så man kunde inte döda dem. Det var Mose och Aaron som utfört detta tecken, och vi läser i vers 7. Men spåmännen gjorde detsamma genom sina hemliga konster och lät paddor stiga upp över Egyptens land. Än en gång härmar Egyptens spåmän och trollkarlar det tecken som Gud utförde genom Mose och Aaron. Det visar oss något av Satans makt och förförelsekonst. Och vi läser från verserna 8-11. Då kallade farao Mose och Aaron till sig och sade: bed till Herren att han tar bort paddorna från mig och mitt folk, så ska jag släppa folket så att det kan offra åt Herren. Mose sade till farao, det må vara dig tillåtet att förelägga mig en tid inom vilken jag, genom att be för dig och dina tjänare och ditt folk, ska skaffa bort paddorna från dig och dina hus, så att det finns kvar endast i Nilfloden. Han svarade, till i morgon. Då sade han, må det ske som du har sagt, så att du får erfara att ingen är som Herren, vår Gud. Paddorna ska vika bort från dig och dina hus och från dina tjänare och ditt folk och ska finnas kvar endast i Nilfloden. Det är intressant att lägga märke till att även om Egyptens trollmän också kunde framkalla paddor, så som Mose och Aaron, så kunde de däremot inte ta dem bort. Och det är en stark bild på syndens enorma makt och samtidigt maktlöshet. Det andra vi ska lägga märke till här, det är faraos uttalande. Farao är inte intresserad i att lära känna Gud, även om han nu ser hans makt. Och vi möter detsamma i många själavårdssamtal. Man har ett problem och det vill man gärna bli kvitt. Men man vill inte söka och finna Gud. Farao är så desperat på grund av alla dessa paddor att han är beredd att lova nästan vad som helst. Det är Gud som börjat processen med att tvinga Farao att inse vem Gud är. Och vi läser i verserna 12 till och med 15. Så gick Mose och Aaron ut från Farao, och Mose ropade till Herren om hjälp mot paddorna han hade låtit komma över Farao. Och Herren gjorde som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. Och man kastade dem tillsammans i högar, en här och en där. Och landet uppfylldes av stank. Men när Farao såg att han hade fått lättnad, tillslöt han sitt hjärta och hörde inte på dem, som Herren hade sagt. Dessa verser ger oss mera insyn i orden om att Gud förhärdade Faraos hjärta. Vi får här veta att Farao själv tillslöt sitt hjärta. Guds del i detta, det var att uppenbara det som redan bodde i Faraos hjärta, och det visste Gud. Därför kommer vi om och om igen att läsa orden att det och det skedde som Herren hade sagt. Det är ingenting fördolt som inte ska bli uppenbarat. Alla fasader ska falla. Alla ursäkter brinna som torrt gräs när Gud uppenbarar vad som bor i människans hjärta. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och en dag blir det allvaret till fullo uppenbarat för varje enskild människa. Det är något av detta Lapplisas gamla sång Vinst eller förlust vittnar om.

0: om...
1: Andra Mosebok, kapitel 8, verserna 16 till och med 19. Därefter sade Herren till Mose, säg till Aaron, räck ut din stav och slå i stoftet på jorden, så skall av det bli mygg i hela Egyptens land. Och det gjorde så. Aaron räckte ut sin hand med sin stav och slog i stoftet på jorden. Då kom mygg på människor och boskap. Allt stoft på marken blev mygg i hela Egyptens land. Och spåmännen ville göra detsamma genom sina hemliga konster och försökte skaffa fram mygg, men det kunde inte. Och myggen kom på människor och boskap. Då sade spåmännen till farao, detta är Guds finger. Men faraos hjärta förblev förstockat och han hörde inte på dem, som Herren hade sagt. Helt till denna händelse hade det lyckats för Egyptens trollmän att härma och kopiera de under som blev gjorda av Guds allsmäktiga hand. När Paulus i andra brevet till Timoteus i kapitel 3 talar om den yttersta tiden, talar han om människor som älskar sina lustar istället för Gud. De har fromhetens yttre kännetecken, men i verkligheten är det avfällingar. Och så säger han i andra Timoteusbrev 3:8, liksom Jannes och Jambres en gång var motståndare till Moses. Det är därför mycket viktigt för oss att lägga märke till hur denna motstånd mot sanningen skedde. Det skedde inte genom förföljelse, men genom att så långt det var möjligt efterapa det som Mose gjorde. Jannes och Jambres, de två ledande bland Egyptens trollkarlar och spåmän, de beskyller inte Moses för att vara driven av onda makter. Men genom att göra samma tecken som Mose gjorde, försöker de att upphäva den verkan dessa tecken skulle ha på faraos och det egyptiska folkets samveten. Kunde Mose göra tecken för att få folket ut ur Egypten? Så kunde Jannes och Jambres göra tecken och under för att få behålla dem där i träldomen. Jannes och Jambres gjorde samma tecken som Mose och Aaron. Och det gör också Jannes och Jambres efterföljare idag. Man tillägnar sig samma yttre maner, samma meningar och uttryck. Och när sanna kristna, drivna av Jesu kärlek, delar ut traktater eller besöker sjuka, hjälper nödlidande, arbetar för att sprida Bibeln och stöder evangelieförkunnelsen, så kan den yttre religiösa människan också göra alla dessa saker. Detta är det viktigt att förstå, att på samma sätt som Jannes och Jambres motarbetade Moses, så ska den yttersta tiden präglas av dessa självcentrerade, världsligt sinnade och njutningslystna som har skenet av Guds fruktan. Det vill säga att de ska så frimodigt bekänna sin tro på sanningen. För dem är skenet av Guds fruktan viktigt. Det kan de inte leva utan, men de vill inte veta av dess kraft. Och när Bibeln säger att de förnekar dess kraft, så är det inte kraften att göra tecken och under de förnekar. För den vill de ju gärna ha. För den är bra för att upprätthålla skenet. De vill gärna stå i rampljuset. Men de vill inte i det fördolda, i ensamheten. När ingen ser dem, ja då vill de inte söka kraften till att leva ett liv i helgelse. De helt enkelt hatar den kraften, därför att den leder till självförnekande. För denna kraft kräver att Jesus regerar hjärtats tron och förkunnar att vi måste leva ett liv som är vår höga kallelse värdigt. Den som älskar skenet men hatar kraften att leva i helgelse, Han önskar inte lägga band på sitt självliv och sin lust. Han önskar inte övervinna dåliga tillböjligheter eller få sitt hjärta verkligen renat. Han är inte upptagen av Kristus på något annat sätt än det som kan hjälpa honom att få mest möjligt ut av livet i denna världen, under sken av att vara närmare Gud än andra. Det är något av detta Jesus talar om dagen efter brödundret. När folkskaran ger sig iväg till Kapernaum för att söka efter Jesus. Och när de finner honom så säger Jesus: "Ni söker mig därför att ni åt av bröden och blev mätta." Människans största och djupast sett enda problem, det är synden. För det är den som skiljer henne från Gud. Och Jesus hade kommit för att försona och göra upp för hela världens syndaskuld. Men, säger Jesus, när han i Johannes kapitel 6 talar till folket: "Ni har inte kommit för att omvända er och söka syndernas förlåtelse. Ni har kommit för att ni åt av bröden och blev mätta. Ni har en massa behov och ni önskar att jag ska tillfredsställa de behoven. Arbeta inte för den mat som är förgänglig, utan för den mat som varar och ger evigt liv, den som människosonen ska ge er." Läs gärna hela kapitel 6 i Johannesevangeliet. Människoskaran sökte efter Jesus, och många idag blir så imponerade när de hör att det är någon som söker efter Jesus. Men Jesus säger: "Varför söker du mig? Vad är motiven?" Är syndernas förlåtelse det första och det största behovet i ditt liv? Eller kommer du på grund av allt det andra?

Undret med staven som förvandlades kunde också Egyptens trollkarlar utföra. Förvandla vatten till blod lika så. Och när Mose och Aaron framkallar mängder av paddor, så gör Egyptens trollkarlar detsamma. Men när Mose och Aaron lyfter Guds stav och frambringar av stoftet på jorden, mygg som fyller hela Egyptens land, då stod Egyptens trollkarlar hjälplösa. Och de tvingades av Gud att göra denna bekännelse. Detta är Guds finger. Och vi läser från vers 20 till och med 23. Därefter sade Herren till Mose, träd tidigt i morgon fram för farao. Han går nämligen då ut till vattnet och säg till honom, så säger Herren, släpp mitt folk så att det kan hålla gudstjänst åt mig. Ty om du inte släpper mitt folk, se, då ska jag sända svärmar av flugor över dig och dina tjänare och ditt folk och dina hus, så att Egypternas hus ska bli uppfyllda av flugsvärmar, ja, själva marken på vilken det står. Men på den dagen ska jag göra ett undantag för landet Gosen, där mitt folk bor, så att inga flugsvärmar ska finnas där, för att du ska inse att jag är Herren här i landet. Så ska jag befria mitt folk och göra en åtskillnad mellan mitt folk och ditt. I morgon ska detta tecken ske. Helt till det här tecknet sker så har plågorna drabbat både landet Egypten och landet Gosen där Israels barn bor. Därför var det säkert många som sa till farao att eftersom Gosen också drabbas så hade dessa plågor säkert en naturlig förklaring. Någon kanske till och med menade att orsaken var irritation och vrede från någon av de egyptiska gudarna. Men alla dessa tankar ska falla platt till marken inför nästa plåga som Gud sänder. Så ska det stå kristallklart fram att när Gud förkunnar för farao att från och med nu ska Herren göra en åtskillnad. Ingen av de återstående plågorna ska drabba Gosen, där Israels barn nu har sina hem. Från och med nu kommer domen endast över Egypten. Den fjärde plågan är flugorna. Dessa flugor i citationstecken var sannolikt den skalbagge eller skarabé som man tillbad som gudomlig i Egypten. Man har i gravarna i Egypten funnit avbildningar i guld av dessa skarabéer eller flygande skalbaggar. De var invigda, helgade, åt solguden Ra. Och vi anar något av dimensionen av denna plåga när vi ser att farao är villig att kompromissa med Mose denna gång. Lägg märke till faraos förslag. När det heliga flygfän som helgats åt solguden Ra invaderar landet. Vi läser verserna 24 till och med 27. Och Herren gjorde så. Stora flugsvärmar kom in i faraos och hans tjänares hus. Och överallt i Egypten blev landet fördärvat av flugsvärmarna. Då kallade farao Mose och Aaron till sig och sade, gå bort och offra åt er Gud här i landet. Men Mose svarade, det går inte an att vi gör så, ty vi offrar åt Herren vår Gud, sådant som för egypterna är en styggelse. Om vi nu inför egypternas ögon offrar sådant som för dem är en styggelse, ska det säkert stena oss. Så låt oss nu gå 3 dagsresor in i öknen och offra åt Herren vår Gud, så som han befaller oss. Den egyptiska skarabé eller flygande skalbagge symboliserade det eviga livet i den egyptiska avgudstyrkan. Kan du föreställa dig hur det upplevdes när deras heligaste och gudomsförklarade flygfä blir en förbannelse för folket och en landsplåga? Nu börjar nöden verkligen bli stor. Men att böja sig för Gud
är en okänd tanke för farao. Därför kommer han med sitt kompromissförslag till Mose. Han gjorde faktiskt 4 sådana förslag till kompromiss innan plågorna upphör. Mose och Aaron vill att Israels barn ska gå 3 dagsresor in i öknen och offra. Farao säger, okej, ni ska få lov att offra åt er Gud, men det kan göras här i Egypten. Det är den kompromiss som många kristna gör. Det verkar så diplomatiskt, så smart sett från den mänskliga eller egyptiska synvinkeln. Men sett i Guds ljus är det alltid sataniskt. Detta är kompromissen som säger att vi kan vara kristna, men inte så smalspåriga. Var vidsynt och var den du alltid har varit. Förändra inte hela ditt liv. Ja, faraos kompromissförslag är inte något nytt. Den kommer bara i ständigt nya varianter. Men temat är detsamma. Tillbed Gud, men det kan du ju göra lika bra här i Egypten. Om ditt liv inte blir förändrat, förvandlat, så är du ingen kristen. Kom nu därför inte och anklaga mig för att säga att du måste göra goda gärningar för att vara en kristen. Det var inte det jag sa. Vi blir frälsta genom tro på Kristus och inget annat. Och här är gärningarna helt uteslutna. Men om du sätter din tillit och tro till att Jesus ska frälsa dig, så kommer det att förändra hela ditt liv. Här är det den kristna vardagsvandringen kommer in. Först måste det inre förvandlas. I Europa, eller låt oss begränsa det till Skandinavien, så har dagens kyrkor och församlingar många gånger kompromissat och är för det mesta ännu kvar i Egypten. Därför är det idag ofta svårt att se skillnaden mellan den som bekänner sig till den kristna tron och den som inte gör det. Vi befinner oss i ett kapplöp med 2 hästar. Den ena är svart, den andra vit. Om du bestämmer dig för att rida dem och sätter din ena fot på den ena och din andra fot på den andra, kommer du snart att göra en underlig upptäckt. Dessa hästar vill löpa var för sig. Du måste bestämma dig vilken av dem du vill rida. Mose vägrar att godta faraos kompromissförslag. Mose gör det helt klart att Israels barn måste gå 3 dagsresor in i öknen för att hålla Guds tjänst för Herren. Då försöker farao med ett andra kompromissförslag. Vi läser i vers 28. Då sade farao, jag vill släppa er så att ni kan offra åt Herren er Gud i öknen. Ni får bara inte gå allt för långt bort. Be för mig. Faraos nya förslag ligger bara en nyans ifrån det förra. Han säger, gå inte för långt och be för mig. Och det förslaget accepterar många församlingar idag. Även konservativa, fundamentalistiska församlingar. Världens strategi och tankegång, där hela verksamheten styrs av underhållande möten, lockande program, tävlingar, basarer och så kallade aktuella teman. Många kyrkor är så lika världen att det är svårt att se skillnaden mellan församlingen och en del andra ideella föreningar. Möjligen detta att man trots allt vet att Guds ord borde vara med. Så därför har man gärna det man kallar kort appell till sist. Det skulle väl inte avskräcka för många. Vi läser verserna 29 till och med 32. Mose svarade, när jag kommer ut från dig ska jag be till Herren så att flugsvärmarna i morgon viker bort från farao, från hans tjänare och hans folk.
Farao må bara inte mer handla svekfullt och vägra att släppa folket så att det kan offra åt Herren. Och Mose gick ut från Farao och bad till Herren. Och Herren gjorde som Mose hade begärt. Han skaffade bort flugsvärmarna från Farao, från hans tjänare och hans folk, så att inte en enda fluga blev kvar. Men Farao tillslöt sitt hjärta också denna gång och släppte inte folket. Farao sade några ord som kunde tydas positivt. Jag vill släppa er, bara ni inte går för långt. Det vill säga, jag vill inte mista kontrollen, för den vill jag ha. Och så sa han, be för mig. Hans ord var positiva, men hans handlingar, hans liv, avslöjade vad som bodde i hans hjärta. Det står att Farao tillslöt sitt hjärta än en gång. Det är Gud som genom sitt handlande tvingar Farao att uppenbara vad som bor i hans hjärta. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande, Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig, Gud.

Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet, avdelning 5. Den bibliska vägen till befrielse från surrogaten och från de falska kopiorna är att söka sig tillbaka till den Gud som är originalet. Genom synden har vi gått miste om den helighet och renhet som vi är skapade för att återspegla, men i mötet med den helige kan vi bli hela på nytt. På ett grundläggande plan kan man säga att vår upprättelse tar sin början då vi låter Jesus bli vår Herre och Frälsare. Hur vi än vrider och vänder på det kan vi nämligen inte komma ifrån det faktum att vi är skapade för gemenskap med Gud. Vi är skapade för att leva i lydnad för den heliges vilja, både för att något annat vore otänkbart i förhållande till universums Herre och för att det är då som vi mår som allra bäst. En förutsättning för att vi ska kunna bli hela som människor är därför att vi böjer oss under den helige guden. Först när Jesus får vara vår Herre i våra liv faller bitarna i vårt livs pussel på plats. Kanske kan det här också vara en förklaring till att den kristna lovsången har kommit att tala så starkt till vår tid, inte minst i den yngre generationen. Många människor kan vittna om att det händer något i dem själva när de vänder sig till Herren i lovsång och tillbedjan. En inre orolighet stillas, en ny längtan efter hängivenhet väcks till liv. Personligen tror jag att detta har att göra med vad vi har kommit in på i detta kapitel. Vi är skapade för att leva i gudscentrering snarare än självcentrering. Och det fokus som många av lovsångarna har på att upphöja Jesus är en hjälp att få rätt perspektiv på tillvaron. Det första avgörande mötet med Herren, det som brukar beskrivas som att bli frälst, är själva nyckeln för att Guds kraft ska uppfylla våra liv. Men även sedan relationen till vår skapare har blivit upprättad finns det en hel del saker att upptäcka. Jag har själv varit med om när trasiga självbilder, själsliga sår och fysiska krämpor har blivit botade genom Guds kraft. Allt detta är aspekter av den upprättelse som kan följa av att Guds rike invaderar våra liv. Det rike som karakteriseras av att Herren själv är kung, som Jesus uttrycker det när han vandrade här på jorden. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det helande och den upprättelse som hör samman med Guds rikes närvaro sträcker sig också ut till de gärningar som vi kristna har blivit kallade att utföra för Gud, det som med ett bibliskt uttryck brukar kallas för helgelsen. Och även om jag ska ägna betydligt mer utrymme åt detta framöver, vill jag redan nu säga något kort om denna sida av det kristna livet. Jag tror nämligen att en av de mest allvarliga missuppfattningar som vi kan ha i frågan om helgelsen är att man kan sätta likhetstecken mellan att vara helgad och att göra gott. Alltså att vi betraktar helgelsen som vilka goda gärningar som helst. Men när Guds ord talar om det heliga livet blir det tydligt att helgelsens frukt bara kan växa till i den heliges närhet. Eller som man också skulle kunna uttrycka det hela, helgelsen är Guds gärningar genom oss, inte våra gärningar för Gud. När vi fortsätter att fördjupa oss i detta tema hoppas jag därför att det ska bli tydligt att det här inte är en bok om hur vi som kristna ska kunna uträtta mer för Gud. Istället är det en bok om hur Gud ska kunna uträtta mer genom oss. Det är en bok om hur vi lever i en trasig värld och som var och en har del i världens bortvändhet från sin skapare kan bli förvandlade till ett liv efter Guds vilja. Ett tydligt sätt som detta budskap möter oss i Bibeln är när det talas om våra hjärtans renhet.
Alltså den inre eller moraliska renhet som är så central i det heliga livet. Den som vill leva i enlighet med Guds vilja står enligt Guds ord inför en betydligt större utmaning än att bara göra de rätta sakerna. Sann renhet måste nämligen ta sin början i våra hjärtan. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet, står det i Ordspråksboken. Och kung David ber i sin syndabekännelse i den 51:a psalmen: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Bibelläsare har i alla tider förbryllats över utsagan om att David skulle varit en man efter Guds hjärta. Hur kan en man som begick så många allvarliga synder, däribland mord och äktenskapsbrott, få ett sådant omdöme i Guds ord? Svaret på detta tror jag står att finna i kung Davids inställning till Herren. Det är visserligen sant att David begick ett antal grova och oförsvarliga synder, men lika sant är att när Herren konfronterade honom med dessa tog han inte sitt handlande i försvar. Istället omvände han sig och bekände sin skuld. Och det är här som själva hemligheten ligger. David var en man efter Guds hjärta, inte för att han aldrig gjorde fel, utan för att han alltid gav Gud rätt när denne kallade honom till omvändelse. Även om det fanns brister i hans liv hade han en grundläggande ödmjukhet inför Herren och hans vilja, som han ber i sin syndabekännelse: tvätta mig ren från min skuld, rena mig från min synd, för jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Mot dig, just mot dig, har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Därför har du rätt när du talar, du är ren när du dömer. Psalm 51. Sann renhet och helighet måste alltid ta sin början i hjärtat. Det är därför som Herren har uppmanat oss att älska honom av hela vårt hjärta och av hela vår själ och all vår kraft. När vi gör detta kommer följden att bli att vi i allt högre grad börjar leva i enlighet med hans vilja och att vi, när vi trots allt faller, bekänner våra avsteg från hans vilja som synd. Sanningen i denna undervisning blev för första gången påtaglig för mig själv när jag som utbytesstudent fick ett omtumlande möte med den helige guden. Innan vi går vidare vill jag därför få berätta om några saker som hände mig själv när jag var relativt ung, närmare bestämt 16 och 17 år gammal. Högstadiet var för mig en tid av stora förändringar. Från att ha varit en ganska tyst och tillbakadragen pojke började jag mer och mer att blomma ut som människa. Jag tog frimodigt för mig av livet, och man skulle nog kunna säga att jag var en både stolt och kaxig tonåring. Eftersom jag hade saker att säga och dessutom var duktig på att uttrycka mig kom jag snart att hamna i händelsernas centrum. Jag blev helt enkelt ganska populär och jag drogs mer och mer in i en värld och de värderingar som mina icke-kristna vänner höll för självklara och sanna. En central del av mitt liv under denna period var att jag fick kontakt med delar av min personlighet som jag tidigare inte hade känt till. Ett led i detta var att jag började lyssna allt mer på musik. Under flera år lyssnade jag mer eller mindre maniskt på framförallt Beatles, men även på andra 60- och 70-talsband som Jimi Hendrix, Experience, Led Zeppelin och Pink Floyd. Förutom att jag älskade dessa gruppers musik blev jag mer och mer fascinerad av den attityd och det budskap som de förmedlade. Till exempel tyckte jag att det var häftigt när jag upptäckte droganspelningar i Beatles texter. Likadant reagerade jag på den promiskuitet som karakteriserade band som Jimi Hendrix och Led Zeppelin. Även de andliga aspekterna av dessa bands musik attraherade mig, och jag blev allt mer intresserad också av andra filosofier och religioner än den kristendom som jag hade vuxit upp med. Inget av detta gjorde att jag på allvar ville lämna min kristna tro.
Vad som däremot hände var att jag började tänja på mina gränser och principer. För att bli mer lik mina icke-kristna vänner började jag använda ett allt grövre språk, men fortfarande utan att använda direkta svordomar. Jag gjorde också en poäng av att krydda mitt språk med sexuella anspelningar. Rent allmänt kan man säga att min strävan gick ut på att se hur långt ifrån centrum jag kunde komma utan att för den skull göra avkall på min kristna tro. Ungefär på detta sätt fortsatte det fram till dess att jag under ettan på gymnasiet åkte till Australien som utbytesstudent. På antagningsintervjun hade jag uttryckt ett önskemål att få placeras i en kristen familj, och min begäran, skulle det visa sig, besvarades med råge. Ganska snart upptäckte jag nämligen att den familj som jag hade kommit till var medlemmar i en radikal gren av den australienska pingströrelsen. Kyrkan som de gick till hette Belmont Crusade Center, och kulturkrocken när jag kom till min första gudstjänst var i det närmaste total. Men trots att så mycket i korstågscentret kändes ovant var det ett antal saker som också fascinerade mig i min nya kristna gemenskap. En av dessa var att Jesus var så viktig för församlingsmedlemmarna. Jesu namn var på var mans läppar, och bland ungdomarna var det tydligt att den kristna tron fick genomslag också i vardagen. Den tro de hade var en tro för hela livet. Den var livsbejakande samtidigt som den var radikal. En annan sak som fascinerade mig i församlingen var öppenheten för den heliga ande. I korstågscentret var andens liv och andens gåvor något som man både uppmuntrade och praktiserade. Och jag blev snabbt nyfiken på om även jag kunde få uppleva den heliga andes närvaro i mitt liv. När min värdmamma fick höra om detta fick jag låna ett häfte som var skrivet av en av rörelsens predikanter. Den hette The Baptism in the Holy Spirit, How You Can Receive Now. Och jag läste det med stort intresse. En bit in i häftet hade författaren formulerat en bön som man som läsare uppmanades att be. Bönen handlade om att den brunn som Gud hade placerat i vårt inre genom den helige ande skulle få flöda över och bli till en ström av levande vatten. Jag bad denna bön i min ensamhet hemma på sängen, och i samma stund som jag uttalade det sista ordet kom tungotalet över mina läppar. Den erfarenhet jag därmed hade gjort, och som av mina vänner i församlingen kallades för andens dop, visade sig bli startskottet för en helt ny era i mitt kristna liv. Ganska snart efter att jag haft denna upplevelse märkte jag nämligen att mitt sätt att tänka var förändrat. Mitt tidigare sätt att leva framstod som allt mindre självklart. Andens frukter, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning började bli mer och mer synliga i mitt liv. Helt utan yttre press började en längtan efter renhet att växa sig stark i mitt inre. En av de första sakerna som drabbades av detta nya skeende var mitt musiklyssnande. I kyrkans ungdomsgrupp fick vi vid ett tillfälle se en dokumentärfilm om den moderna rockbranschen och de trender och avarter som förekommer där. Till min förskräckelse upptäckte jag då att en stor del av de band jag brukade lyssna på var betydligt mer insyltade i tvivelaktigheter än jag tidigare hade velat intala mig. Mot bakgrund av vad Gud höll på att göra i mitt liv kändes det därför inte rimligt att fortsätta lyssna på dem, och efter mycket vånda gjorde jag mig av med den musik som jag tidigare hade fyllt mina sinnen med. Detta beslut står jag fast vid än idag. Välkommen att senare lyssna till den sjätte avdelningen i uppläsningen av Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet.

Ja, klockan är nu 8:45 denna måndagkväll och det är dags för dagens aftontanka. Där vi ska få lyssna till en betraktelse ur en andaktsbok. Men innan dess en kvällsalm som jag säkert tror du känner igen när du får höra det.

Ja, idag är det den 3 augusti och vi från Kristna Radio hälsar nu välkommen att vara med och lyssna till vår andakt ur betraktelseboken Min vän är min och jag är hans. En bok med andakter för varje dag under året. Och idag, den 3 augusti, så utgår Egon ifrån Matteus evangeliets 24 kapitel och verserna 11-13. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. På många håll i kristna sammanhang talas det sällan om falska profeter. Kanske kan det bero på att frågeställningen sant och falskt inte är aktuell, eftersom sanningsfrågan är av underordnad betydelse. Man talar om tro men inte om sann tro. Finns det ingen sann tro kan det ju inte heller finnas någon falsk. Det är fråga om olika övertygelse där den ena inte har mer företräde än den andra. Guds ord talar verkligen om falska profeter och gör det allvarligt och varnande. Det finns och vi har alla skäl att se upp med dem. Det är även klart från Guds ord att det alltid kommer att finnas. Det falska sprids med stor kraft idag och många fångas upp. Det falska känns igen på att Bibeln förnekas vara Guds ord som är sanning. Många av de underbara sanningarna om Jesus som Guds son och som övergår vårt förnuft förnekas också. Där detta drivs med kraft är en falsk profet i verksamhet. Laglösheten som är det upproriska motståndet mot Gud breder ut sig och ökar. Kärleken kommer att kallna hos många. De blir helt upptagna med sitt eget och tänker bara på sig själva. Tecknen på att det är så i vårt samhälle idag, ja, det är allt för tydliga. För varje kristustroende gäller det att hålla ut hos Jesus till livets slut. Frälsningen är

Ja, denna måndag kväll ska vi nu få be ur böner ur bönboken i psalmboken. Och då i andra veckans böne. Och överskriften till den första bönen, det är kraft till tjänst. Och denna bön är skriven av Magnus Fredrik Ros. Herre, skänk mig ljus då jag nu ska fortsätta min vandring, så att jag klart kan se vad du vill att jag ska göra eller lämna ogjort. Ge mig kraft att idag redligt ställa mig i din tjänst. Välsigna mitt jordiska kall och mitt umgänge med människor. Jag ber inte endast att bli bevarad från att ta skada och från att göra skada, utan jag ber framför allt att du i dig idag vill göra mig nyttig för någon. Styr, o Gud, mitt levnadslopp så att det för till det himmelska målet för Jesu Kristi, min frälsares skull. Och den andra bönen vi ska be ikväll, ja, den är skriven av R. Njubja. Och överskriften är vandra till tjänst. Vi tackar dig, Herre, för alla de människor som vi har haft att göra med idag och för alla de många tusen vilkas arbete vi haft gagn och glädje av. Vi tackar dig för allt det gjort, för all flit och hederlighet, alla initiativ och allt mod från så många människor som blivit till hjälp för oss och andra. Gör oss tacksamma för deras trohet, lydhörda för deras behov och uthålliga i vårt ansvar för dem. Påminn oss också dagligen om nöden i världen och gör det så kraftigt att vi drivs till handling. Bevara oss från att så uppslukas av det materiella att vi glömmer det enda nödvändiga. Bevara oss från att vinna hela världen och förlora vår själ. Ja, Herre, tack för att du har uppenbarat dig för oss och tack för att vi får lyssna till din röst. Och vi ber för alla i vår bygd här i Kronoberg att vi ska få ta till oss av ditt glädjebudskap och att ingen av oss ska visa ditt ord ifrån oss, utan att vi överlämnar oss var och en i dina händer, du vår barmhärtige frälsare. Tack för denna dag som nu går till ända och vi ber om välsignelse för nattens vila. Och det ber vi om i Jesu namn. Amen. Och vi fortsätter vår bönestund med att tillsammans be Fader vår och välsignelse. Mm.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.